Jo, Mažo, Mažo, da ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepša more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi,